Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i popuste.

0: Вече на Sim Киос има у Босна и Херцеговини нови енигмански Джердан.
1: Узе Джердан од своја продавача, потранжите комплет книга за вашу библиотеку по снижаној цијени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.
2: Фазум градња Лјешево. Друштво за građevinarstvo, производњу, трговину и услуге. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

Poteka Duofarm i u ulici Put GB i se vitamini, ali dodate hrani. Potno zagranje i preša u krvi, pritiska, jer je tronje se šećera, cerola i cerida. No, u poteci od sada može nabaviti istove za što. Njih je li Poteka Duofarm ili je van.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Izdaje im jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.

U nedelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача потранжите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.
2: Фазум градня Лешево. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Izdajem jednosoban stan sa grijanjem u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kontakt telefon 061 209 844.